gawe me jegene me do khodanu wekete miton radio fraternité yo yedie nou konu konton jildas zinsudo me to nyeme on